لتا منگیشکر کی آواز میں ابھی آپ نے یہ گیت سنا فلم یاسمین سے. اب آپ کو سنوا رہے ہیں فلم آر پار کا گیت. گیتا دت کی آواز میں مرجو سلطان پوری کے بول ہیں او پی نیئر کا سنگیت.

آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں اریجیت سنگھ اور ساتھیوں کی آواز میں یہ اگلا گیت. امیتابھ بھٹاچاری کی بول ہے اور دھن بنائی ہے شنکر احسان لوئے نے. ستارے زمین پر یہ ہے فلم کا نام.

0: ہیلو فرمائش، کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: نمسکار جی،
0: نمسکار،
1: میں امرتسر سے بول رہا ہوں جی، شرن پلہ جی،
0: اچھا
1: مہاراشٹر، آمچی ممبئی، سندر ممبئی، میں بمبئی میں رہا ہوں 18 سال جی۔
0: ممبئی میں کسی کام کاج کے سلسلے میں رہتے تھے؟
1: ہیلپر تھا میں نیوی، جب یہ ترشول اور وجے بنتے تھے نا، وکرانت چالو ہوا تھا، میں اس ٹائم بمبئی میں ہی تھا جی۔
0: اچھا اچھا،
1: میں ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں پھر امرتسر آ گیا جی، میرے کو ہو گئے 20-22 سال امرتسر میں جی۔
0: اچھا اچھا، تو امرتسر کے کیا حال ہیں بتائیے؟
1: امرتسر میں اس ٹائم گرمی بہت ہے میڈم جی، فصل تو کٹ گئی ہے، کھیت خالی پڑے ہیں بس
0: جی جی جی، اور ویسے بھی بہت زیادہ گرمی ہو تو تھوڑا گھر میں ہی رہنا زیادہ دوپہر کے سمے اچھا ہوتا ہے
1: جی۔ آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں نا کہ گرمی میں 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک باہر مت نکلو، سن کے امر بھی کرتے ہیں۔ امرتسر تو کھانے پینے والا شہر ہے جی، میرا ویسے امرتسر کے بازو میں اٹاری گاؤں ہے، واگا بارڈر۔
0: تو امرتسر تو بڑی سندر جگہ ہے،
1: بہت سندر ہے جی، بہت سندر، گولڈن ٹیمپل، درگیانا مندر، جنیا والا باغ، گھومنے لائق جگہ ہے جی۔
0: جی جی جی،
1: بارڈر جو ہمارا اٹاری ہے وہاں شام کو روز 25-30 ہزار آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے جی، جھنڈا اترتا ہے لس کا۔ ہاں جی
0: ہاں ہاں، تو وہ سینا کا جو یہ کاریکرم ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔
1: ہاں جی،
0: ایک بات بتائیے، جو امرتسر کا یعنی پنجاب کا سندر سی پرمپرا ہے سانجھا چولہا کی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔
1: ہاں جی، سانجھا چولہا، جیسے پروار ایک ساتھ رہتے تھے نا جی، سانجھا چولہا اس کو بولتے ہیں کہ پروار ایک اور چولہا ایک ہی بنے گا، سب کی روٹی بنے گی۔ ابھی سانجھا چولہا تو ختم ہو گیا، ابھی تو ایک ایک بیٹا کہاں، ایک بیٹا کہاں، پہلے ایک ہی گھر میں 25-25 جی رہتے تھے، تو تندور بھی ایک چلتا تھا، تو روٹی سارا محلہ بناتا تھا، تو چولہا ایک ہوتا تھا، سارے خاندان کی روٹی بن جاتی تھی،
0: جی
1: بولتے تھے سانجھا چولہا۔ یہ ٹی وی سیریل بھی آیا تھا سانجھا چولہا۔
0: بالکل بالکل، اور امرتسر یا پنجاب کی کہیں تو وہاں کی جو کھیتی باڑی ہے، وہاں کی پرمپرا جو ہے، اور وہاں کا کھان پان بڑا ہے۔ تو اپنے پریوار کے بارے میں کچھ بتائیے، اور بتائیے کہ وویدھ بھارتی آپ ہی سنتے ہیں یا آپ کے پریوار؟
1: میں اکیلا ہی سنتا ہوں بہت، میں تو نا جی جب بڑے بڑے ریڈ بھی ہوتے تھے نا جی، پناکا گیت مالا آتا تھا سیلون سے، میں تبھی سے جڑا ہوا ہوں۔
0: تو اب آپ بتائیے کہ آپ کون سا اپنے پسند کا گیت سننا چاہتے ہیں؟
1: فلم منوج کمار کی پتھر کے سن میں جی، وحید رحمان، ممتاز، توبہ یہ متوالی چال، پھولوں کی ڈال۔
0: تو سنیے لیجیے اپنی پسند کا یہ گیت۔

ہمیں چھت پہ سونے نہیں دیتی، گرمی اتنی ہے چین سے جینے نہیں دیتی، غصہ گرمی کا اتنا حسین ظالم ہے تو ساون کیسا ہوگا، لاکھ بلاؤ آ نہ سکے گا بادل، کہنے سننے کی بات کہنے سننے دل کی بات، لگ رہا ہے چلے آئیں گے بادل بجلی گرج کے ساتھ جون کے بعد اپنے آپ، سورج کی گرمی سے جلتے ہوئے تن کو مل جائے ترور کی چھایا، ایسا ہی سکھ میرے من کو ملا جب سے وویدھ بھارتی شرن میں تیری میں آیا۔ کیا بات ہے، انہوں نے تو بہت سارے گانے پرو دیے آج کی اس سندیش کی عبارت میں۔ یاد کیا ایک کویتا کو ہماری ایک شروتا نے، سورج تپتا دھرتی جلتی گرم ہوا زوروں سے چلتی، تن سے بہت پسینہ آتا ہاتھ سبھی کے پنکھا رہتا، آرے بادل کالے بادل گرمی دور بھگارے بادل۔ کیا بات ہے، بچپن کی یہ کویتا انہوں نے یاد کی ہے۔ ایک اور سندیش ہے کہ سورج کے پرچنڈ کرنیں اس سمے دھرتی کو بھٹی کی طرح تپا رہی ہیں اور سبھی جیو جنتو کیک کی طرح بیک ہو رہے ہیں، پرچنڈتا کا عالم یہ ہے کہ دھرتی کا مزاج گرم ہے اور اسے ٹھنڈک کے لیپ کی ضرورت ہے، شاید وویدھ بھارتی کے گیتوں کو سن کر کچھ شیتلتا ملے گی، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا گیت سنوا ہی دیا جائے، لیکن وہ سوال یاد ہے نا، کون سے کیٹ پتنگ زیادہ دکھنے لگے ہیں آس پاس یا بہت کم ہو گئے ہیں ان دنوں، اور اگر بتا سکے تو یہ بھی بتائیے کہ یہ گانا کس فلم کا ہے اور سنگیتکار کون ہے۔ دو سوال ہیں آپ کو دینے ہیں ان کے جواب، تو جلدی سے آئیے۔

باتیں کی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ گرمی میں زیادہ تر لوگ پریشان تو ہوتے ہیں لیکن اس موسم کا مزہ بہت ہے، کارن پھلوں کے راجا رسیلے اور میٹھے آم اور پھلوں کی رانی لیچی کا سواد تو پرچنڈ گرمی میں ہی ملتا ہے۔ واقعی ایک شروتا لکھتے ہیں کہ موبائل گرنے سے اس کا ڈسپلے ٹوٹ جانے سے میرا موبائل ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا ہے اور ٹائپنگ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، موبائل بیچ بیچ میں بند ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس پروگرام سے 3 دن سے نہیں جڑ پایا ہوں، آج تھوڑی کوشش کر رہا ہوں، شاید سفل ہو جائے۔ بدھائی ہو، آپ تو سفل ہو گئے، آپ کا سندیش ہمیں مل گیا۔ اور ہمارے کویتا لکھنے والے شروتا نے بڑی ہی سندر سی کویتا بھیجی ہے۔ تپتی دوپہری میں جب سورج انگار برساتا ہے، دھرتی کی سوکھی سانسوں میں گرمی کا موسم گاتا ہے، کیا بات ہے، پیپل کی چھاؤں تلے بیٹھا تھکا مسافر سستاتا ہے، دور کہیں آموں کے باغوں سے میٹھا ساون یاد آتا ہے، کولر کی ٹھنڈی سرگوشی مٹکے کا پانی پیارا ہے، گرمی چاہے جتنی چبھے بچپن اس میں بھی نیارا ہے، اور چھٹیوں کی انہوں نے باتیں کہی ہیں اور کہا ہے کہ گرمی کیول تپن نہیں، یادوں کی میٹھی تھاتی ہے، جلتے موسم کی باہوں میں بھی زندگی مسکراتی ہے۔ واقعی مسکراتے ہی تو ہیں وہ جگنو جو کہ شام کو نکل آتے ہیں، دیکھیے آپ نے، بتائیے گا ہمیں۔ اور یہ گانا آپ کو سنوا رہے ہیں، سنیے اور بتائیے فلم کا نام اور کلاکاروں کے نام، اور بتائیے یہ گانا آپ کی لسٹ سے میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ جھومتا ماؤ

ٹھنڈک لے کر آتا ہے. مست مہینے کی بات ہی کئی بار من کو ٹھنڈ دے دیتی ہے. مالا سنہا اور شمی کپور کے ساتھ راج کمار نے اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں نبھائی تھی. ہمارے ساتھیوں کا سندیش بہت بہت دھنیواد. اور کچھ شروتاؤں نے بتایا ہے کہ خوب پانی پینا چاہیے, جتنا ہو سکے دھوپ میں گھر بھر سے نہ نکلے, کوئی ضروری کام ہو جائے اور پنچھیوں کا بھی دھیان رکھے.

جی ہاں، دل نادان فلم کا ہی یہ گیت ہے، بالکل صحیح جواب آپ نے بھیجا، خیام کا سنگیت ہے، نقش لائل پوری کے بول ہیں، لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں آپ نے یہ گانا سنا اور جواب دیا ہے کافی سارے شوتاؤں نے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ایک شروتا نے بتایا ہے کہ جب لائٹ چلی جاتی تھی تو ہم لوگ انتاکشری کھیلتے تھے، اور ایک اور شروتا نے بتایا ہے کہ جب بجلی چلی جاتی تھی بچپن میں تو ہم بچے 1, 2, 3 گنتی شروع کرتے تھے کہ شاید 10 گنتے بتی آ جائے، ٹوٹکا کبھی کبھی سفل ہو جاتا تھا. کیا بات ہے. اور ایک بہت ہی پیارا سا سندیش ہے، پوروا کے ساتھ بیٹا، ار مل تر مل چھوری کتر مل نیک دھرم پورن پرتاپ، چلو او پوروا جھر جھر بتاس، ایسا بولا جاتا تھا. میں کہوں گی تو آپ سب ہنسیں گے، پر سچ مچ جیسے ہی بڑے لوگ اس بات کو بولتے تھے ہم بھی ساتھ ساتھ بولتے تھے اور ہوا بہنے لگتی تھی. کیا بات ہے. جالندھر کے تاپمان کے بارے میں بتایا ہے ہمارے ایک شروتا نے، 40 ڈگری، بابرے. اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ٹنکی میں پانی سورج ابال ابال کے رکھتا ہے. صحیح بات ہے. پیلا کنیر لگایا ہوا ہے گھر کے باہر ایک شروتا نے، جس کی چھاؤں میں کبھی گائے آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور گلمہر 25 سال پہلے لگایا تھا، آج بڑا ہو کر چھایا دے رہا ہے، ایسا ہمارے ایک شروتا نے بتایا ہے. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی کو دیکھ کر بھی ہم انسان کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم سے کم 1-2 ہی پیڑ لگائیں اور اس کی دیکھ بھال بھی کریں، اس کا لابھ ہمیں اور ہماری اگلی پیڑھی کو ملے گا. یدی ہم پرکرتی سے صرف لیتے ہی رہیں گے تو بات نہیں بنے گی، کچھ تو ہمیں بھی دینا ہی پڑے گا، مطلب پیڑ لگانا اور جتنا ہو سکے پانی بچانا، بجلی بچانا، جہاں گاڑی کی ضرورت نہ ہو وہاں پیدل جانا، پلاسٹک کا اپیوگ بہت ہی کم کرنا، کھانا ویسٹ نہ کرنا، اور بھی کئی چیزیں ہمیں پرکرتی کی دے سکتے ہیں. تو سب تیار ہے نا اس برسات میں 1 یا 2 پیڑ لگانے کے لیے؟ بتائیے بتائیے، جلدی سے تیار ہے نا. گرمی کا موسم نداگ کال کہا جاتا ہے. یہاں نداگ کا شابدک ارتھ تپن یا پھر پرچنڈ تاپ سے ہے. ہندی ماہ جیشٹھ اور آشاڑھ میں سوری کے تاپ کی پرچنڈتا تیور ہو جاتی ہے. گرمی ارجا اور پرکرتی کا چکر بھی ہے. مانو من کی بھاوناؤں ایوم تپسیا کا چرم روپ بھی ہے. واقعی بہت بڑی تپسیا ہے گرمی تو. اور ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ آدھنکتا کے بدلے پریویش میں گرمی کا پرکوپ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے. پرکرتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے گلوبل وارمنگ. کٹے جنگل، بڑے بڑے درخت اتنی نرمدتا سے کاٹے دیے جاتے ہیں جس کا بدلہ پرکرتی اس طرح سے لے رہی ہے. گھروں، آفس، کاروں کے اے سی سے نکلنے والی گرم ہوا واتاورن کو اور بھی گرم کر دیتی ہے. جب اے سی کولر نہیں ہوتے تھے تو اور طریقوں سے گھر ٹھنڈے رکھے جاتے تھے. بتائیے تو ذرا وہ کون سے طریقے ہیں. اور ہاں، یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ گیت کس نے لکھا ہے اور سنگیت کن کا ہے.

0: بڑا بھائی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا، آشا بھوسلے اور طلعت محمود کا گایا ہوا۔ گیت لکھا پریم سکسینا نے اور دھن بنائی ناشاد نے۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی تلیاں،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت۔
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص بھولے بسرے گیت۔
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: رہتا ہے نا,
1: اس کو نکالیے بالکل اپنے من مطابق آئسنگ کریے اور اس کا مزہ لیجیے.
0: کیا بات ہے, آپ نے تو بہت اچھی چیز بتائی ہے. اور سنیوگتا جی یہ بتائیے, ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اور آپ کے کیا کیا شوق ہیں, اس کے علاوہ بچپن میں آپ کیا کیا شوق رکھتی تھی؟
1: دیدی بچپن سے تو مجھے گانے کا اور ڈانس کا بہت زیادہ شوق تھا, لیکن تب اتنی سویدھا نہیں تھی اور اتنے اسکول کالجز نہیں تھے جہاں یہ سب چیزیں سکھائی جائیں. ہم لوگ روٹین کے جو کالج میں 15 اگست 26 جنوری ہوتا تھا, انہیں یہی سب ڈانس کرتے تھے. گانے کا بہت شوق تھا, شادی کے بعد ہسبینڈ بھی بہت گانے کے شوقین ہیں, بٹیا بھی میری کتھک کرتی ہے, اس نے گریجویشن کیا ہے, تو گانے کی پرمپرا ہمارے گھر میں بنی ہوئی ہے. میری ماسیاں, میری اماں اب نہیں ہے, لیکن وہ بھارتی بہت سنتی تھی اور سکی سہیلی ان کا

0: آج ہیلو سہیلی کے سفر میں سکیوں سے باتیں کرتے پتہ ہی نہیں چلا باتوں اور گیتوں نے سما باندھ دیا. اب کارکرم یہیں پر سمپن ہوتا ہے. چلتے چلتے آپ کو جانکاری دے دیں, آپ کے کال کی ریکارڈنگ پرتیک منگلوار صبح 11 بجے سے 12 بجے تک کی جاتی ہے. آپ ہیلو سہیلی کے لیے ان بتائے گئے نمبرز پر کال کر سکتی ہیں. فون نمبر ہے 4002466 2, ممبئی کا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے 022 یعنی 4002466 2, ایس ٹی ڈی کوڈ 022. اب دوسرا نمبر بھی نوٹ کیجیے, فون نمبر ہے 2867-0288, ممبئی کا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے 022 یعنی 2867-0288, ایس ٹی ڈی کوڈ ہے 022. تو بس منگلوار کو لگائیے انہی نمبرز پر کال اور اپنی نئی سہیلی سے کیجیے گا ڈھیر ساری باتیں. ہیلو سہیلی پروگرام پرتیک شکروار دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک پرسارت ہوتا ہے, تو سننا یاد رکھیے گا. جن بہنوں کی کال آج نہیں لگ پائی وہ نراش نہیں ہوں, اگلی بار پریاس کیجیے گا. جن کی کال آج لگ گئی ہے ان سے انوروھ ہے کہ اگلے 2 ماہ تک کال نہیں لگائیں. ہمارے سکا بھائیوں سے ونتی ہے کہ وے ہیلو سہیلی میں کال نہیں لگائیں کیونکہ لائن ویست ہو جاتی ہے. ہیلو سہیلی کارکرم سے ودا لیتے ہوئے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے آج کا سفر طے کیا منجری ورما کے سنگ, ہمیں سہیوگ دیا ریکارڈنگ انجینئر کرن بنگ نے اور سمپادن سہیوگ نمرتا ٹکوڑے نے, وویدھ بھارتی کی اور سے اس کارکرم کے پرستت کرتا انوشری پاٹھک. تو اب دیجیے کارکرم سے انمتی, نمسکار.
1: سخیوں کے دل کی صبح, ہیلو سہیلی.

0: کے بعد برابر ہو جاتی بھی تھی, اور ریڈیو کے ساتھ اتنا پرانا سمبندھ تھا میرا. تو پتا جی نے کہہ تو دیا کہ ہندوستانی سنگیت لے لو, اور عمر کم تھی نا تو اسی لیے مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی, یہ سب چنتا ہی نہیں. پتا جی نے کہہ دیا تو فادرز ورڈ واز لاسٹ, تو لے لیا میں نے. اور اس کے بعد باتیں ایسی ہوتی گئی تو مجھے اس میں روچی بھی آ گئی اور میں سیکھ پائی. اور پنڈت اومکار ناتھ جی جیسے مہان گرو کا ششیا ہونے کا سوبھاگیہ مجھے پراپت ہوا.
1: بس میں انہی کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ گائکی انگ سے وادن جو ہے آپ کا ہے, جو آپ کے وادن کی وشیشتا ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی, اس کی پریرنا آپ کو کہاں سے ملی؟
0: جتنے بھی وادیہ تھے, وینا کہیے یا وائلن کہیے یا فلوٹ کہیے, سبھی میں ووکل میوزک جس طرح گایا جاتا ہے اسی طرح بجانے کی پرتھا وہاں تھی.
1: اچھا,
0: سیپریٹ سٹائل نہیں تھا انسٹرومینٹس کے لیے.
1: جی,
0: تو یہ بات میرے من میں آئی کہ یہاں بھی, جبکہ اتر بھارت میں وادیوں کے لیے خاص شیلی تھی گتکاری, تو میرے من میں آیا یہ وچار. میرے پتا جی کا بھی اس میں بہت بڑا آہات رہا. ہندوستانی سنگیت کو گائکی سٹائل سے, یعنی جس طرح کنٹھ سے آواز آتی ہے اس طرح ایک انوکھا کام ہو بھی جائے گا انہوں نے کہا, تو اس طرح. اور چونکہ مجھے 10-12 سال کا ابھیاس تھا کرناٹک میوزک میں, اور اس کے کارن مجھ میں یہ ایبلیٹی تھی یہ کہ کوئی بھی کچھ بھی فریز گائے تو اس کو میں ترنت ریپروڈیوس کرنے کی شکتی تھی مجھے. اس طرح شروع ہو گیا.
1: اور پنڈت اومکار ناتھ جی کے بارے میں کچھ؟
0: اور میرا پرم سوبھاگیہ رہا کہ ان اتنے مہان کلاکار سے, سنگیت سادھک سے سنگیت سیکھنے کے, ہندوستانی سنگیت سیکھنے کا اوسر ملا. میرے پاس شبد نہیں کہنے کے لیے کہ کتنی خوشی ہوئی, کتنا آنند ہوا, اور اس کے بعد سلسلہ چل پڑی.
1: جی جی جی. آپ کے وادن کے بارے میں ایک اور پرشن ہے کہ بنارس گھرانے کی جو گائکی ہے اسے آپ نے وائلن میں کیسے اتارا, اس میں جو ٹھہراؤ ہوتا ہے خاص طور سے؟
0: نہیں, بنارس گھرانے کی بات نہیں اٹھتی ہے. کیسے میں گائکی سٹائل میں نے آتمسات کیا, میں نے گرو جی ایک راگ, مان لیجیے کوئی بھی راگ کو لیتے تھے تو وہ ایک دو فریز گاتے ہیں, میں ترنت بجا تو لیتی تھی. پر اس سے یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہندوستانی میوزک آ گیا ہو گیا. وہ سکھاتے تھے, میں بجانے لگی, اور اس میں ہندوستانی میوزک کی آتما جو ہے,
1: جی جی,
0: اس کی بو جو ہے, اس کو کیسے لے آنا ہے. تو مجھے کئی سال پریشرم کرنا پڑا, محنت کرنی پڑی. اس میں میرے گرو جی, میرے پتا جی سبھی نے میرے ساتھ کام کیا, اور ایک ایک کر کے ہو گئی بات.
1: نشچت روپ سے کسی بھی کلا کے سادھک ہو, نرنتر ابھیاس اور پریکٹس یہ اس کی سادھنا کی آتما ہوتے ہیں. تو ریاض اب بھی آپ کا جاری ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہوگا ریاض چھوٹ گیا نہیں ہو پایا؟
0: نہیں, کھانا چھوٹ جاتا ہے پر ریاض نہیں. کسی کارن سے ایک دن نہیں, ایسا ہوتا نہیں تھا, پھر بھی اگر ہوا تو چین نہیں ہوتا تھا کہ آج کچھ مس کیا میں نے, ایسی بھاونا آتی تھی.
1: بالکل بالکل.
0: اور مجھے سنگیت کے علاوہ میری دنیا میں اور کوئی بھی بات نہیں تھی.
1: کسی بھی سادھک کے جیون میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہوگا؟ ایک آپ کا چونکہ سنگیتکاروں کا کلاکاروں کا پریوار رہا ہے, تو آپ کے بھائی صاحب ٹی این کرشن صاحب بھی بہت بڑے کرناٹک شیلی کے وائلن وادک رہے ہیں.
0: بالکل.
1: تو یہ سوال ایسا ہے,
0: ہم سبھی لوگ بجاتے ہیں, یعنی ہم رہے پانچ بچے میرے پیرنٹس کے, تو سبھی کو, بچہ جس دن 3 سال کا ہو جاتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, پتا جی بھینٹ میں دے دیتے ہیں وہ ایک وائلن, اور وہ تب سے شروع ہو جاتا ہے. تو آفٹر دیٹ دیر از نو لوکنگ بیک.
1: جب کرشن صاحب تھے تو بچپن سے لے کے جب بھی کبھی پاروارک سمیلن ہوتا ہوگا تیوہاروں کے موقع پہ یا راکھی کے سمے, بھائی دوج کے سمے, تو آپ کی نوک جھوک یا کسی طرح کا چھوال کا پھول کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا؟ مٹھائی کو لے کے ہوتا تھا یا وائلن کو؟
0: نہیں, میرے بڑے بھائی کی جو بات ہے ان کو ہم سبھی لوگ, باقی بچے بڑے ریسپیکٹ سے ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو اسی لیے ان کا, ہم سب لوگوں کو وہ خود مارگدرشن دیتے تھے, ان کا ستھان اتنا تھا.
1: بہت سے کلاکاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ساز میں وہ اپنے مطابق بدلاؤ کرتے ہیں, آپ نے وائلن میں کچھ چینجز کیے ہیں؟
0: وائلن میں, انسٹرومینٹ میں؟ جب مجھے انسٹرومینٹ میں کوئی چینج کرنے کی سوچ نہیں آئی, اور